0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունկնդիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գործունեության, հատուկ են անդրադառնալով անոր այսօր հիշատակվող տարեդարձին։ Կներկայացնենք աբա եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

0: Snoravor dare tart serpazan hair. 14 septembre hat gnshagan tvagan mneli von 14 rot babin hamar. Anor znntian dare tartsne yev ais tari ang polore 71-rd amyag. Aisor ge hishadakvi naev ayl garevor dare tartsma. Ճիշտ 25 տարիներ առաջ ան ընդրված էր Սուրբ Օգոստինոսի գարքի ընդհանուր մեծավոր։ Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստը ծնած է Չիկագո 14 սեպտեմբեր 1955-ին։ Քահանայապետական կահ բարձրացած է 8 մայիս 2025-ին՝ դառնալով Կաթողիկե Եկեղեցվո պատմության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն առաջին բաբը։ Անոր ծննդյան օրը ուրեմն գզուկատիվի իր քահանայապետության երկրորդ տարվան ամիսներու վրա երկարող բազմատիպ հանդիպումները, խաղաղության գոչերը և եկեղեցվո կյանքի մեջ ավետարանի կենտրոնականությունը հաստատող հորդորներն ետքը։ 14 սեպտեմբերը գհրավիրե հիշերու նաև իր օգոստինյան փորձառության հիմնական մեկ հանգրվանը։ 14 սեպտեմբեր 2001-ին Պրևոստը ընդրվեցավ Սուրբ Օգոստինոսի գարկի ընդհանուր մեծավոր, ստանցնելով գարկի միջազգային ղեկավարման պատասխանատվությունը։ Այս պաշտոնը անվարեց 2-հաջորդական նստաշրջան, մինչև 2013 թվական։ 71-րդ ամյագին առիթով Իտալիոյ եպիսկոպոսատ համահավաքտասի նախագահությունը շնորհավորական պատգամը հղեց սրբազան բաբին Իտալիոյ եկեղեցիներու անունով, որ մեջ իտալացի եպիսկոպոսները երախտագիտություն կհայտնեն քահանայապետին անոր հետ իրենց ունեցած հանդիպումներուն համար, ընդգծելով անոր որոշ ծուցմունքները։ Պատգամի մեջ եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահությունը իրը կդարձնե ապա նախորդ օրը Մարիամյան աղոթքի ընթացքին նորին սրբության արդասանաց խոսքերը, հիշեցնելով ներելու կարողության և խաղաղության գերդման միջև եղած գաբը։ Բաժանումները և հագամարդությունները գշեշտեն եպիսկոպոսները գրնան ցնանիլ, երբ ներելու պատրաստակամությունը կբաքսի։ Ասկեմեկներով անոնք կհաստատեն, թե իդալական եկեղեցները պիտի շարունակեն մոդը լալ դարաբանկե ճնշված ժողովուրդներուն նաև զորակցության կորցնական կայլերով։ Գնորոգենք մեր շնորհավորանքները այն գիտակցությամբ զորտուկ իսկ հիշեցուցիկ, թե եկեղեցվո մեջ պաշտոնը նախևառաջ սպասավորություն է։ Գկարտանք եպիսկոպոսներու նախագահության ուղղած պատգամի մեջ, որ գավարդի «Շնորհավոր դարետարձ սրբազան հայր» բարերով։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը հիշեց 11 սեպտեմբերի ողբերգությունը և հրավիրեց վերանորոգել խաղաղության ինպաստ հանձնարությունը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, երկու օրեր առաջ լրացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ տեղի ունեցած 11 սեպտեմբերի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցը։ Վերստին գաղութեմ անոնց համար, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքը, և անոնց համար, որոնք կշարնագեն գրել այդ ողբերգական օրերուն վերքերը։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ դակնաբը և բռնությունը կդարաբեցնեն մեր բազմատիվ եղբայրներ և քույրերը, բոլորը կհրավիրեմ աղոթելու, որպեսզի դերը խաղաղության իր բարգևը շնորե աշխարին։ Անգլերեն լեզվով արդասանված այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկսավ իր ողջունի խոսքը ուղված 13 սեպտեմբերի գրակնորյա Մարեմյան աղոթքին մասնագիտներուն։ Անաբա իտալերեն լեզվով ավելցուց 25 տարի առաջվան ողբերգական դեպքին հիշադակը մեզ գմղե վերանորոգելու խաղաղության ինպաստ մեր հանձնարությունը նախև առաջ աղոթքով, որ կվստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Նորին սրբությունը ողջունեցաբա Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող հռովմիացի և այլ երկրներին ժամանած ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, որոնց շարքին էին շարժակավոր հեծանիվ կշողները, որոնք հավաքված են խաղաղության և կյանքին ինպաստ ցույց կատարելու համար հարեց քահանայապետը և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Փարի Գիրագիմը»։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը և բացումը կատարեց Ակվա աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ 14 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը առաջին անգամ լալով իբրև քահանայապետ այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը, կարելով իր նախորդներու հետքերով։ Այցելության առիթով ան հանդիպեցավ առաքելական մատենատարանի և առաքելական դիվանի անձնագազմերուն հետ և բացումը կատարեց Ակվա, այսինքն ջուր, աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ Այս արիտով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց այս երկու հաստատություններուն կարևոր թերը՝ եկեղեցվո պատմական, մշակութային և վարչական ժառանգությունը բահբանելու, ուսումնասիրելու և ամբողջ աշխարհի հետազոտողներուն մատչելի դարձնելու գործի մեջ։ Լևոն Բաբը մատենատարանը նմանցուց սրդիմը, որ գաբրի երկու շարժումներով, գծգումով և ընդարձակումով, անոր համացայն մատենատարանը գոչված է միաժամանակ բահբանելու իր հարուստ կանցերը և բացվելու նոր գիտելիքներու, երկխոսության և մշակութային հանդիպումներու առջև։ Քահանայապետը ընդգծեց նաև, որ թվայնացման ժամանակաշրջանի մեջ կարևոր է ոչ միայն թվային հասանելիությունը, այլև մատենատարան այցելելու և հոն անձամբ ուսումնասիրելու ավանդությունը։ Ան անձնավես կոչուղեց անձնագազմին գտնելու հաստության նոր բացվածքներ, հավատարի մնալով անցյալին, բայց միաժամանակ պատրաստվելով աբակային։ Խոսքին ավարտին նորին սրբությունը ակնարկեց կարևոր հրդապ հարցիմը, այն է նոր տարածքներու անհրաժեշտությունը, որ կմիավորե առաքելական մատենատարանը և առաքելական դիվանադունը։ Ճիշտ այսօր սավան գարկատրություններ տված եմ այս գծով և կհուսամ, որ անոնք պիտի նպաստեն այս պահանջկին կոհացում դալու։ Այս առնչությամբ հաստատելով, թե ինքևս մտադիր է շարնագելու իր նախորդներուն հարտած ճանապարհը, ցույց տալով առաքելական աթոռին խնամքը այն հաստատություններուն հանդեպ, որոնք կբահբանեն և կդարածեն անոր մշակութային և վարչական հիշողությունը։ Նորին սրբությունը խոսք ավարտեց շնորհակալություն հայտնելով բոլորին և ի սրտե օրհնեց ներկաները, անոնց հավաստիացնելով իր աղոթները։ Լևոն 14-րդ Բաբը չեղարկեց աշխատավարձերու սահմանապահումները և նոր տարածքներ հատկացուց Վատիկանի հաստատություններուն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր սեպտեմբեր 14-ին հրապարակած ինքնակիր նամակովմը չեղյալ նկատեց 23 մարտ 2021-ին հաստատված աշխատավարձերու սահմանապահումները, որոնք որդեգրված էին համաճարակի ստեղծած բացառիկ տնտեսական պայմանները դիմակայելու նպատակով։ Նոր որոշումը ուժի մեջ կմտնե 1 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բաբը կնշե, որ ներկա պայմաններում մեջ Սուրբատորի և Վատիկան քաղաքպետության հաստատությունները տարբեր միջոցներով կրնան շարնակել դնդեսական գայունությունը ապահովելու իրենց հանցնարությունը։ Միաժամանակ 2021-ի որոշման գործադրությունեն առաջացած արդեն ձերբերված իրավական և դնդեսական հետևանքները դմնան ուժի մեջ։ Այլ մեկ քրությամբ Լևոն 14-ը նաև նոր տարածքներ հատկացուցած է Վատիկանի առաքելական դիվանին և առաքելական մատենատարանին։ Հարդարև Վատիկան քաղաքպետության մեջ Ֆոնտանա դելլաուտոպարկոյի շրջանի մեջ նախատեսված է նոր շենքի մգարությումը ժամանակակից ճարտարապետական և արհեստագիտական չափանիշերով։ Նոր գառույցը պիտի ծառայե վերոնշյալ երկու հաստատություններուն, իսկ անոր մեկ բաժինը պիտի հատկացվի Վատիկանի պետության այլ ծառայություններուն։ Ձրակիրը պիտի իրականացվի Վատիկանի կառավարության և համապատասխան հաստատություններուն համակորձակցությամբ։ Շինարարության ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված է նաև Վատիկանյան հիմնադրամի ստեղծումը։ Մինչ նոր շենքի կառուցումը, առաքելական մատենատարանը պիտի շարունակի օգտագործել Հռոմի քահանայապետական մեծ դպրեբանկի մեջ գտնվող իր ներկա պահեստային տարածքները։
1: Լատին Ամերիկան կհամախմբվի ջուրի խնամքի համար։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին, հոկտեմբեր 4-ը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները կտոնախմբեն առաջարկորդության ժամանակաշրջանը նվիրված աղոթքի խորհրդածության, ինչպես նաև գործնական քայլերու ուղղված մեր հասարակած տան խնամքին։ Այս նպատակով Գովյա Լլաս շարժումը, որ իր անունը ստացած է ներշնչվելով Ֆրանչիսկոս Պապի շրջաբերականի հոգևորականութենեն, Լատին Ամերիկայի մեջ իր տեղական մասնաճյուղերուն և տարբեր նախաձեռնություններու միջոցով պիտի ինտերակցի այս տոնախմբության։ Շարժումի գլխավոր ձեռնարկը հոկտեմբեր 1-ին 5-ը Բոգոտայի տարածաշրջանային հանդիպումն է, որուն պիտի մասնակցին ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ 18 երկիրները։ Այս հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի նոյեմբեր 6-ին 17-ը Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու նախատեսվող առաքելական ճամփորդության ընթառաջ։ Շարժումի Լատին Ամերիկայի փոխտնօրեն Կրիստինա Չուկուիմար Կամոսկերայի համար այս նախաձեռնությունը մաս կկազմի այն ուղին, որուն նպատակն է ցանցի մեջ միավորել տարածաշրջանի տեղական և ազգային գործընթացները։ Տարածաշրջանի մեջ կբացատրի ճուկուի մանկը, ջուրը ամենեն շատ վիճարկվող պաշարներեն մեկն է և ընկերային բնապահպանական հակամարտություններու ավելի քան 40 առ 100-ը կապված է անոր շուրջ վեճերուն հետ։ Խնդիրը ավելի խորացած է հանք արդյունահանման ծրագիրներու և արհեստական բանականության տվյալներու կենտրոններու կողմ է սպառվող հսկայական ջրային ուժանյութի պատճառով։ Այս հարցը կընդգծե տարածաշրջանային պատասխանատուն, չի կրներ սահմանափակվել սոսկ բնապահպանական մտահոգությամբ և կհրավիրե նաև քրիստոնեական հավատքը, որովհետև այն ձևը, որով հասարակությունները կհարաբերին պաշարներուն հետ, ի ցույց կդնե Աստուծո ուրիշներուն և առաջագործության հետ հարաբերությունը, և թե արդյոք այն տակավին գոյություն ունի, թե խզված է։ Այս պատճառով Կովյալելաս շարժումը կխթանե գիտակցության բարձրացման արշավներ և փաստաբանական գործունեություն տեղական կառավարություններու մոտ և հանրային քաղաքականության մշակման վայրերուն մեջ, նպատակ ունենալով նպաստել պաշարներու ավելի արդար բաշխման։ Տարբեր երկիրներ արդեն իսկ կդիմեն հստակ քայլերու։ Բոգոտայի հանդիպման արդյունքները տեղեկագիրով պիտի ներկայացվին Լևոն 14-րդ պապին։
0: Ընտարած դեպի 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրերը Սեուլի մեջ միջազգային հանդիպում 14-17 սեպտեմբեր Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի մեջ սկիզբ կառնեն 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրվան նախապատրաստական աշխատանքները։ Աշխարհի շուրջ 100 երկիրներից ժամանած մոտ 300 մասնակիցներ կհամախմբվին միջազգային հանդիպումի մշուրջ, որ նվիրված է երիտասարդական այս մեծ իրադարձության պատրաստության։ Հավաքի մասնակիցներու շարքին են եպիսկոպոսական համահավաք դասերու երիտասարդական հովվական խնամքի պատվիրակներ, հավատացյալներու շարժումներու և միություններու ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև արևելյան եկեղեցիներու պատվիրակներ։ Միջազգային փոխանակման այս պահը նպատակ ունի կաչալերելու փորձառություններու գիսումը և միասնապար պատրաստելու և պատրաստվելու Սեուլի երիտասարդության համաշխարային օրերու տարբեր երեսները։ Հանդիպման բացումը կդարե աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Քևին Ֆարել։ Առաջին օրվան հայտակրի մեջ նախատեսված է նաև գլոր սեղան քննարկումը նվիրված 1900

0: Ամա սիրդասարդ սերունդ ներուն հետ երկխոսության համար։ Այս օրերու հանդիպումը գահանդիսանա նախաբադրաստական կարևոր հանգրվամը դեպի այդ միջազգային հավաքը, իրարուգաբերով դիղական եկեղեցիները և աշխարի տարբեր մասերու մեջ երդասարտական հովվական խնամքով ըսպաղող եկեղեցական կառույցները։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Խաչվերացի շաբաթ, 13-ին 20 սեպտեմբեր 2026։ Հայ եկեղեցվո կարևորագույն դոներեն մինե Խաչվերացը կամ վերացումն Սուրբ Խաչի։ Այս տարի զայն դոնեցինք Գիրակի օրը 13 սեպտեմբերին։ Այս տոնը կհիշատակե 635 թվականին Քրիստոսի խաչապայտին հաղթական վերադարձը բարձ կաստանեն թեպի Բյուզանդիոն։ Բոլոր այն երկիրները, ուր գանցավ Սուրբ Խաչը, ընդունվեցավ դոնագադարություններով և գրագավարությամբ լեռներու կակատներուն վրա, ինչպես նաև ժողովուրդներու խանդավառ ողջույններով։ Եկեղեցվո կյանքի մեջ մնաց այս ժողովրդական ուրախության մեծ հիշատակումը, որ դարվե դարգի դոնվեցավ և կշարնակվի դագավին դոնվիլ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մեջ։ Մինչ հայերը պահեցին նախապես հաստատված Սուրբ Խաչի չորս տոները դարվա ընթացքին, մյուս տեսերը, մանավանդ լատինները, ավելի բարձեցուցին և սեպտեմբերյան դոնի մեջ խդացուցին Խաչի բոլոր տոները։ Սուրբ Խաչի օրը գարտացված ավետարանը գհիշադագե Քրիստոսի խոսքը, որ խաչը գնմանցնե Մովսեսի բարձրացուցած բղնցյա օձին անապատի մեջ։ Այդ մեդաղյա օձը բուժեց իրական օձերե խայտվող մարդիկը, նույնպես էլ Քրիստոսի խաչը չարչարանքի գործիք պիտի փրկե մարդկությունը իր մեղքերեն։ Իսկ Պողոս Արաքյալ օրվան ընթերցվածի մեջ կուտա իր նշանավոր պատգամը խաչի մասին, ասելով. «Այլևս ես չեմ բարձնար, եթե ոչ խաչովը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որով աշխարհ ինձ համար խաչված է և ես խաչված մնեմ աշխարհի համար»։ Երկու շաբթի օր, ըստ հայկական սովորության, կկատարենք ընդհանուր մեր լոցի հիշատակությունը, ինչպես ամեն տաղավարի հաջորդող օրը, կատարելով այս հիշատակը, կմիանանք մեր նընչեցյալներու հոգիներուն, որոնք կարիքն ունին մեր աղոթներուն։ Մինչ մյուս եկեղեցիները դարին մեկ անգամ կկատարեն նընչեցելոց հիշատակը, հայ եկեղեցին զայն կկատարե դարին 5 անգամ դաղավար դոներեն ետկը։ Մնացյալ շաբաթը բաժնված է ընդմեջ եկեղեցվո և խաչի դոնագադարություններուն, 3 օր եկեղեցվո դոնը և 3 օր խաչի դոնը։ Գվերցվին շաբթվա ընթացքին եղող բահկերը, չորեքշաբթի և ուրբաթորերը և կշարնակվի դոնը մինչև հաջորդ կիրագին։ Անշուշտ կգարտացվին նաև օրվան բացաջող ընթերցվածները և ավետարանները։ Նկատի առնենք անոնց մեջ են չորեքշաբթի օրվա ավետարանը, որ Մատթեոսին է և ուր դեղի ունենա նշանավոր դեպքը Պետրոս Արաքյալի բաշտոնական թավանանքին։ Ան Հիսուսին գսե, «Տունես Քրիստոսը, գենտանի Աստծո որդին, այնադեն Հիսուս կգարկեզինք վեմ, փոխելով իր անունը»։ Սիմոնը կտարնա Պետրոս, որ լատինական լեզվի մեջ կնշանակե «վեմ» կամ «ժայռ»։ Հիսուսի անմորանալի խոսքերն են, ահա ուղված Պետրոսի. «Եվ ես կսեմ քեզի, տունես վեմը, և ես այդ վեմին վրա պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, և դժողքի դռները պիտի չհաղթահարեն անոր»։ Եկեղեցվո դոնին արդիվ ասկի ավելի բացահայտ և սկանչելի ավետարան կարելի չէ ունկնտրել։ Իսկ ուրբաթորը դոն խաչի կգարտանք Հովանեսի խաչելության ավետարանը։ Քրիստոսը խաչեցին երկու ավազակներու միջև Գողգոթա գոչված տեղը, որ եբրայեցերեն լեզվով կտարգմանվի «կանգ»։ Խաչին գլուխը կանված դախտակ մգար, ուր գրված էր «Հիսուս Նազովրեցի Տակավոր հրյաներուն»։ Շաբաթ օրը ևս 19 սեպտեմբերին խաչի դոն է, իսկ կիրագի 20 սեպտեմբերը երկրորդ կիրագին է ազգնի խաչի և Պարեգենտան Վարակա Սրբո խաչի։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գործունեության հատուկ ընդդարնելով անոր այսօր հիշադակվող տարեդարձին։ Կներկայացնենք աբա եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

0: Snorra vår dare tarts sirpazan hair. 14 septemberi hatkanshagan tvagamn e levon 14 babin hamar. Anor znntian dare tartsne yev ais tari ang bolore 71-erort amyagh. Aisor gehishadakvi naev ayl garevor dare tartsme. Jisht 25 tariner arach an ndrvats er Surp Okostinosi garki entandur mezavor. Robert Francis Prevost znats e Chicago 14 septemberi 1955-in. Կահանայապետական կահ բարձրացած է 8 մայիս 2025-ին, դառնալով Գաթոյի գեղեցվող պատմության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն առաջին բաբը։ Անոր ծննդյան օրը ուրեմն զուգակցվի իր կահանայապետության երկրորդ տարվան ամիսներու վրա երկարող բազմատիպ հանդիպումների, խաղաղության գոչերի և եկեղեցվող կյանքի մեջ ավետարանի կենտրոնականությունը հաստատող հորդորներն ետքը։ 14 սեպտեմբերը գհրավիրե հիշելու նաև իր Օգոստինյան փորձառության հիմնական մեկ հանգրվանը։ 14 սեպտեմբեր 2001-ին Պրևոստը ընդրվեցավ Սուրբ Օգոստինոսի գարկի ընդհանուր մեծավոր, ստանցնելով գարկի միջազգային ղեկավարման պատասխանատվությունը։ Այս պաշտոնը անվարեց 2-հաջորդական նստաշրջան, մինչև 2013 թվականը։ 71-րդ ամյագին արիտով Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահությունը շնորհավորական պատգամը հղեց սրբազան բաբին Իտալիո եկեղեցիներու անունով, որում մեջ իտալացի եպիսկոպոսները երախտագիտություն կհայտնին կահանայապետին անոր հետ իրենց ունեցած հանդիպումներուն համար, ընդգծելով անոր որոշ ծուցմունքները։ Պատգամի մեջ եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահությունը իրը կդարձնե ապա նախորդ օրը Մարիամյան աղոթքի ընթացքին նորին սրբության արդասանաց խոսքերը, հիշեցնելով ներելու կարողության և խաղաղության գերդման միջև եղած գաբը։ Բաժանումները և հագամարդությունները գշեշտեն եպիսկոպոսները գրնան ցնանիլ, երբ ներելու պատրաստակամությունը կբաքսի։ Ասկեմեկներով անոնք կհաստատեն, թե իդալական եկեղեցիները պիտի շարունակեն մոտը լալ դարաբանքի ճնշված ժողովուրդներուն, նաև զորակցության կորցնական կայլերով։ Գնորոքենք մեր շնորհավորանքները այն գիտակցությամբ զորտուկ իսկ հիշեցուցիկ, թե եկեղեցու մեջ պաշտոնը նախևառաջ սպասավորություն է, գկարտանք եպիսկոպոսներու նախագահության ուղղած պատգամի մեջ, որ գավարդի «Շնորհավոր դարետարձ սրբազան հայր» բարերով։ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը հիշեց 11 սեպտեմբերի ողբերգությունը և հրավիրեց վերանորոգել խաղաղության ինպաստ հանձնարությունը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, 2 օրեր առաջ լրացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ տեղի ունեցած 11 սեպտեմբերի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցը։ Վերստին գաղութեմ անոնց համար, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքը, և անոնց համար, որոնք կշարնագեն գրել այդ ողբերգական օրերուն վերքերը։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ դակնաբը և բռնությունը կդարաբեցնեն մեր բազմատիվ եղբայրներ և քույրերը, բոլորը կհրավիրեմ աղոթելու, որպեսի դերը խաղաղության իր բարգևը շնորե աշխարին։ Անգլերեն լեզվով արդասանված այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկսավ իր ողջունի խոսքը ուղված 13 սեպտեմբերի գրակնորյա Մարեմյան աղոթքին մասնագիտներուն։ Անաբա իտալերեն լեզվով ավելցուց 25 տարի առաջվան ողբերգական դեպքին հիշադակը մեզ գմղե վերանորոգելու խաղաղության ինպաստ մեր հանձնարությունը նախև առաջ աղոթքով, որ կվստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Նորին սրբությունը ողջունեցաբա Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող հռովմիացի և այլ երկրներին ժամանած ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, որոնց շարքին էին շարժագավոր հեծանիվ կշողները, որոնք հավաքված են խաղաղության և կյանքին ինպաստ ցույց կատարելու համար, հարեց կահանայապետը և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Բարի Գիրագիմը»։ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը և բացումը կատարեց Ակվա աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ 14 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը առաջին անգամ լալով իբրև կահանայապետ այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը, կարելով իր նախորդներու հետքերով։ Այցելության առիթով անհանդիպեցավ առաքելական մատենատարանի և առաքելական դիվանի անձնագազմերուն հետ և բացումը կատարեց Ակվա, այսինքն ջուր, աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ Այս արիտով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց այս երկու հաստատություններուն կարևոր թերը՝ եկեղեցվո պատմական, մշակութային և վարչական ժառանգությունը բահբանելու, ուսումնասիրելու և ամբողջ աշխարհի հետազոտողներուն մատչելի դարձնելու գործի մեջ։ Լևոն Բաբը մատենատարանը նմանցուց սրդիմը, որ գաբրի երկու շարժումներով, գծգումով և ընդարձակումով։ Անոր համացայն մատենատարանը գոչված է միաժամանակ բահբանելու իր հարուստ կանցերը և բացվելու նոր գիտելիքներու, երկխոսության և մշակութային հանդիպումներու առջև։ Քահանայապետը ընդգծեց նաև, որ թվայնացման ժամանակաշրջանի մեջ կարևոր է ոչ միայն թվային հասանելիությունը, այլև մատենատարան այցելելու և հոն անձամբ ուսումնասիրելու ավանդությունը։ Ան անձնավես կոչուղեց անձնագազմին գտնելու հաստության նոր բացվածքներ, հավատարի մնալով անցյալին, բայց միաժամանակ պատրաստվելով աբակային։ Խոսքին ավարտին նորին սրբությունը ակնարկեց կարևոր հրդապ հարցիմը, այն է նոր տարածքներու անհրաժեշտությունը, որ գմիավորե առաքելական մատենատարանը և առաքելական դիվանադունը։ Ճիշտ այսօր սավան գարկատրություններ տված եմ այս գծով և կհուսամ, որ անոնք պիտի նպաստեն այս պահանջկին գոհացում տալու։ Այս առնչությամբ հաստատելով, թե ինքևս մտադիր է շարունակելու իր նախորդներուն հարտած ճանապարհը, ցույց տալով առաքելական աթոռին խնամքը այն հաստատություններուն հանդեպ, որոնք կբահբանեն և կդարածեն անոր մշակութային և վարչական հիշողությունը։ Նորին սրբությունը խոսք ավարտեց շնորհակալություն հայտնելով բոլորին և ի սրդե օրհնեց ներկաները, անոնց հավաստիացնելով իր աղոթները։ Լևոն 14-րդ բաբը չեղարգեց աշխատավարձերու սահմանապագումները և նոր տարածքներ հատկացուց Վատիկանի հաստատություններուն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր սեպտեմբեր 14-ին հրապարակած ինքնակիր նամակովմը չեղյալ նկատեց 23 մարտ 2021-ին հաստատված աշխատավարձերու սահմանապագումները, որոնք որդեգրված էին համաճարակի ստեղծած բացառիկ տնտեսական պայմանները դիմակայելու նպատակով։ Նոր որոշումը ուժի մեջ կմտնե 1 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բաբը կնշե, որ ներկա պայմաններու մեջ Սուրբատորի և Վատիկան քաղաքպետության հաստատությունները տարբեր միջոցներով կրնան շարունակել տնտեսական գայունությունը ապահովելու իրենց հանձնարությունը։ Միաժամանակ 2021-ի որոշման գործադրությունեն առաջացած արդեն ձեռք բերված իրավական և տնտեսական հետևանքները դմնան ուժի մեջ։ Այլ մեկ քրությամբ Լևոն 14-րդը նաև նոր տարածքներ հատկացուցած է Վատիկանի առաքելական դիվանին և առաքելական մատենատարանին։ Արտարև Վատիկան քաղաքպետության մեջ Ֆոնտանա դելլաուտոպարկոյի շրջանի մեջ նախատեսված է նոր շենքի մգարուցումը ժամանակակից ճարտարապետական և արհեստագիտական չափանիշերով։ Նոր գարույցը պիտի ծառայե վերոնշյալ երկու հաստատություններուն, իսկ անոր մեկ բաժինը պիտի հատկացվի Վատիկանի պետության այլ ծառայություններուն։ Ձրակիրը պիտի իրականացվի Վատիկանի կառավարության և համապատասխան հաստատություններուն համակորձակցությամբ։ Շինարարության ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված է նաև Վատիկանյան հիմնադրամի ստեղծումը։ Մինչ նոր շենքի կառուցումը, առաքելական մատենատարանը պիտի շարունակի օգտագործել Հռոմի քահանայապետական մեծ դպրևանքի մեջ գտնվող իր ներկա պահեստային տարածքները։
1: Լատին Ամերիկան կհամախմբվի ջուրի խնամքի համար։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին, հոկտեմբեր 4-ը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները կտոնախմբեն արարչագործության ժամանակաշրջանը նվիրված աղոթքի խորհրդածության, ինչպես նաև գործնական քայլերու ուղղված մեր հասարակած տան խնամքին։ Այս նպատակով Գովյա Լլաս շարժումը, որ իր անունը ստացած է ներշնչվելով Ֆրանչիսկոս Պապի շրջաբերականի հոգևորականութենեն, Լատին Ամերիկայի մեջ իր տեղական մասնաճյուղերուն և տարբեր նախաձեռնություններու միջոցով պիտի ինտերակցի այս տոնախմբության։ Շարժումի գլխավոր ձեռնարկը հոկտեմբեր 1-ին 5-ը Բոգոտայի տարածաշրջանային հանդիպումն է, որուն պիտի մասնակցին ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ 18 երկիրները։ Այս հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի նոյեմբեր 6-ին 17-ը Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու նախատեսվող առաքելական ճամփորդության ընթառաջ։ Շարժումի Լատին Ամերիկայի փոխտնօրեն Կրիստինա Չուկուիմար Կամոսկերայի համար այս նախաձեռնությունը մաս կկազմի այն ուղին, որուն նպատակն է ցանցի մեջ միավորել տարածաշրջանի տեղական և ազգային գործընթացները։ Տարածաշրջանի մեջ կբացատրի ճյուղի մանկը, ջուրը ամենեն շատ վիճարկվող պաշարներեն մեկն է և ընկերային բնապահպանական հակամարտություններու ավելի քան 40 առ 100-ը կապված է անոր շուրջ վեճերուն հետ։ Խնդիրը ավելի խորացած է հանք արդյունահանման ծրագիրներու և արհեստական բանականության տվյալներու կենտրոններու կողմ է սպառվող հսկայական ջրային ուժանյութի պատճառով։ Այս հարցը կընդգծե տարածաշրջանային պատասխանատուն, չի կրնար սահմանափակվել սոսկ բնապահպանական մտահոգությամբ և կհրավիրե նաև քրիստոնեական հավատքը, որովհետև այն ձևը, որով հասարակությունները կհարաբերին պաշարներուն հետ, ի ցույց կդնե Աստուծո ուրիշներուն և առաջագործության հետ հարաբերությունը, և թե արդյոք այն տակավին գոյություն ունի, թե խզված է։ Այս պատճառով Կովյալը լս շարժումը կխթանե գիտակցության բարձրացման արշավներ և փաստաբանական գործունեություն տեղական կառավարություններու մոտ և հանրային քաղաքականության մշակման վայրերուն մեջ, նպատակ ունենալով նպաստել պաշարներու ավելի արդար բաշխման։ Տարբեր երկիրներ արդեն իսկ կդիմեն հստակ քայլերու։ Բոգոտայի հանդիպման արդյունքները տեղեկագիրով պիտի ներկայացվին Լևոն 14-րդ պապին։
0: Ընտարած դեպի 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրերը Սեուլի մեջ միջազգային հանդիպում 14-17 սեպտեմբեր Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի մեջ սկիզբ կառնեն 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրվան նախապատրաստական աշխատանքները։ Աշխարհի շուրջ 100 երկիրներից ժամանած մոտ 300 մասնակիցներ կհամախմբվին միջազգային հանդիպումի մշուրջ, որ նվիրված է երիտասարդական այս մեծ իրադարձության պատրաստության։ Հավաքի մասնակիցներու շարքին են եպիսկոպոսական համահավաք դասերու երիտասարդական հովվական խնամքի պատվիրակներ, հավատացյալներու շարժումներու և միություններու ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև արևելյան եկեղեցիներու պատվիրակներ։ Միջազգային փոխանակման այս պահը նպատակ ունի կաչալերելու փորձառություններու գիսումը և միասնապար պատրաստելու և պատրաստվելու Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերու տարբեր երեսները։ Հանդիպման բացումը կդարե աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Քևին Ֆարել։ Առաջին օրվան հայտակրի մեջ նախատեսված է նաև նոր սեղան քննարկումը, նվիրված 1986-ին նշված երիտասարդության առաջին համաշխարհային օրվան 40-ամյակին։ Արիթմը վերհիշելու Սուրբ Հովհաննես Պողոս II պապին նախաձեռնությամբ ծնունդարած այս իրադարձության պատմությունը և նայելու ավակայի հերանգարներուն։ Եսօրեն յետքը Գարդինալ Ֆարել կգլխավորե բացման Սուրբ Պատարագը, պաշտոնապես աստարարելով աշխատանքներու սկիզբը։ Հաջորդ օրերուն և մինչև 17 սեպտեմբեր պատվիրակները պիտի մասնակցին հարաճի կատարվան երիտասարդության համաշխարհային օրերու նախապատրաստություններու ներգրավման, դեղեկատվական քննարկման և խորացման պահերու միջոցով։ Սեուլի 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրը հատկանշական իրադարձությունը պիտի լինի Ասիո համայն եկեղեցվոյ և ցամաքամասի երիտասարդ սերունդներուն հետ երկխոսության համար։ Այս օրերու հանդիպումը կհանդիսանա նախապատրաստական կարևոր հանգրվանը դեպի այդ միջազգային հավաքը, իրարուգաբերով տեղական եկեղեցիները և աշխարհի տարբեր մասերում մեջ երիտասարդական հովվական խնամքով սպաղող եկեղեցական կառույցները։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Խաչվերացի շաբաթ, 13-ին 20 սեպտեմբեր 2026։ Հայ եկեղեցվո կարևորագույն դոներեն մինե Խաչվերացը կամ վերացումն Սուրբ Խաչի։ Այս տարի ձայն դոնեցինք Գիրագի օրը 13 սեպտեմբերին։ Այս տոնը կհիշատակե 635 թվականին Քրիստոսի Խաչապայտին հաղթական վերադարձը բարձ կաստանեն դեպի Բյուզանդիոն։ Բոլոր այն երկիրները, ուր գանցավ Սուրբ Խաչը, ընդունվեցավ դոնագադարություններով և գրագավարությամբ լեռներու կակատներուն վրա, ինչպես նաև ժողովուրդներու խանդավար ողջուններով։ Եկեղեցվո կյանքի մեջ մնաց այս ժողովրդական ուրախության մեծ հիշատակումը, որ դարվե դարվի դոնվեցավ և կշարնակվի դագավին դոնվիլ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մեջ։ Մինչ հայերը պահեցին նախապես հաստատված Սուրբ Խաչի 4 տոները դարվան ընթացքին, մյուստեսերը, մանավանդ լատինները, ավելի բարձեցուցին և սեպտեմբերյան դոնի մեջ խդացուցին Խաչի բոլոր տոները։ Սուրբ Խաչի օրը գարտացված ավետարանը կհիշատակե Քրիստոսի խոսքը, որ Խաչը կնմանցնե Մովսեսի բարձրացուցած բղնցյա օձին անապատի մեջ։ Այդ մեդաղյա օծը բուժեց իրական օծերի խայտվող մարդիկը, նույնպես էլ Քրիստոսի խաչը չարչարանքի գործիք պիտի փրկե մարդկությունը իր մեղքերեն։ Իսկ Պողոս Արաքյալ օրվան ընթերցվածի մեջ գուտա իր նշանավոր պատգամը խաչի մասին, ասելով. Այլևս ես չեմ բարձնար, եթե ոչ խաչովը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որով աշխարհ ինձ համար խաչված է եւ ես խաչված մնեմ աշխարհի համար։ Երկու շաբթի օր ըստ հայկական սովորության կկատարենք ընդհանուր մեր լոցի հիշատակությունը, ինչպես ամեն տաղավարի հաջորդող օրը, կատարելով այս հիշատակը, կմիանանք մեր ննջեցյալներու հոգիներուն, որոնք կարիքն ունին մեր աղոթներուն։ Մինչ մյուս եկեղեցիները դարին մեկ անգամ կկատարեն ննջեցելոց հիշատակը, հայ եկեղեցին զայն կկատարե դարին 5 անգամ դաղավար դոներեն ետկը։ Մնացյալ շաբաթը բաժնված է ընդմեջ եկեղեցվո և խաչի դոնագադարություններուն, 3 օր եկեղեցվո դոնը և 3 օր խաչի դոնը։ Գվերցվին շաբթվա ընթացքին եղող բահկերը, չորեքշաբթի և ուրբաթորերը և գշարնակվի դոնը մինչև հաջորդ գիրագին։ Անշուշտ կգարտացվին նաև օրվան բացճաճող ընթերցվածները և ավետարանները։ Նկատի առնենք անոնց մեջ են չորեքշաբթի օրվա ավետարանը, որ Մատթեոսին է և որ դեղի ունենա նշանավոր դեպքը Պետրոս Արաքյալի բաշտոնական թավանանքին։ Ան Հիսուսին գսե, «Դու ես Քրիստոսը, գենտանի Աստծո որդին»։ Այնադեն Հիսուս կգարկեզինք «Վեմ», փոխելով իր անունը։ Սիմոնը կդառնա Պետրոս, որ լատինական լեզվի մեջ կնշանակե «Վեմ» կամ «Ժայռ»։ Հիսուսի անմորանալի խոսքերն են, ահա ուղված Պետրոսի. «Եվ ես կսեմ քեզի, դու ես Վեմը, և ես այդ վեմին վրա պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, և դժողքի դռները պիտի չաղթահարեն անոր»։ Եկեղեցվո դոնին արդիվ ասկի ավելի բացահայտ և սկանչելի ավետարան կարելի չէ ունկնտրել։ Իսկ ուրբաթորը դոն խաչի կգարտանք Հովանեսի խաչելության ավետարանը. Քրիստոսը խաչեցին երկու ավազակներու միջև Գողգոթա գոչված տեղը, որ եբրայերեն լեզվով կտարգմանվի «Քանգ»։ Խաչին գլուխը կանված դախտակ մգար, ուր գրված էր «Հիսուս Նազովրեցի Տակավոր հրյաներուն»։ Շաբաթ օրը ևս 19 սեպտեմբերին խաչի դոն է, իսկ գիրագի 20 սեպտեմբերը երկրորդ գիրագին է ազգնի խաչի և Բարեգենտան Վարակա Սրբո խաչի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, Եվորդվո և օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախը նարավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Իսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր Եվ որդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 11 սեպտեմբեր 2026 Թարգմանող ընտիրներ Վատիկանի ցենոսպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը դեպի երիտասարդներու համաշխարհային օր Կարդինալ Ֆարել Սեյուլի մեջ Լևոն 14-րդ Բաբինանվան Գայնության մեդալը Կարդինալ Չերնին Արքիվիսկոպոս Գալագերի ելույթը ուժանույթի միջազգային գործակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը զարցանց հաղորդումը կպակեն Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավետարանի ուրախություն հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով

0: Բարձրացնել խաչը ընդդեմ երդասարտներու չարիքներուն։ Բազմաթիվ երդասարտներ գխայտվին մեղքի դխրության, ընկճվածության և անհավատության գիզիչ օցերեն։ Անոնց համար ևս վերգությունը մարդկային ռազմավարություններու, նյութական փարիքներու կամ նոր արհեստագիտություններու մեջ չէ, այլ աչքերը վերց բարձրացնելու և աստուծո ներումը, սերը և կյանքը ընդունելու մեջ։ Այսպես արտահայտվեցավ կարդինալ Քևին Ֆարրել, աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը սեպտեմբեր 14-ին Սեուլի մեջ մատուցած սուրբադարակի ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ։ Սեուլի մեջ 2027-ին տեղի ունենալիք երդասարտության համաշխարհային օրվան նախապատրաստական միջազգային հանդիպման բացման առիթով։ Կարոզի մեծ իրանավորը գանկարավ Խաչվերացիդոնի ձիսական առաջին ընտերցումին վրա, որ գբատմե անաբադի մեջ փորձության դժվարին բահուն ժողովուրդը խայթող գիզիչ օձերու դրվակը։ Այս իրավիճակը դարբեր չէ այն իրականութենեն, զոր սաբան այսօր ևս գաբրին բազմաթիվ երդասարտներ, որոնք կգտնվին գյանքի անաբադի մեջ և գանցնին փորձության, մոլորումի, ըմպոստության և դատարկության դժվարին բահերը։ Անաբա հիշեցնելի է, թե խաչը ճիշտ խորհրդանիշն է, որ կբնորոշ է երդասարտության համաշխարհային բոլոր օրերը, ընդգծեց թե Սեուլի 2027-ի հանդիպումը առիթ պիտի ելա ձայն բարձրացնելու ընդդեմ երդասարտներու հարվածող բոլոր չարիքներուն։ Ուրեմն մենք ևս պիտի բարձրացնենք խաչյալ Հիսուսը, որպեսզի բազմաթիվ երդասարտներ հավատան իրեն և հավիտենական կյանք ունենան, հաստատեց կարդինալ Ֆարրելը։ Նշենք, որ այս հանդիպումին մասնակցեցան ավերիկան 100 երկիրները ժամանած շուրջ 300 պատվիրակներ։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի գրասենյակի վերադեսուչը, որ պատասխանատու է երդասարտության համաշխարհային օրերու կազմակերպման, երախտագիտություն հայտնեց նաև Սեուլի արքեպիսկոպոսության չերմ ընդունելության համար, հիշեցնելով, որ 18-րդ տարենի վեր կորեացի գիտնականներու ճշմարտության հարազատ պնդրդուգին շնորհիվ Կորեայի թերագաղզի մեջ ձագած է գաթողիկի հավատքը։ Երդասարտության համաշխարհային օրերը բահմնեն միասին ըլալու և հավատքը ապրելու, իբրև մեկ եկեղեցի, եզրագացուց կարդինալ Ֆարրելը։
1: Լևոն 14-րդ պապի անվան կայունության մեդալը պիտի հանձնվի կարդինալ Չերնին։ Երկուշաբթի 14 սեպտեմբերին Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ սրահին մեջ կազմակերպված Մամլո ասուլիսի ընթացքին պաշտոնապես հայտարարվեցավ, որ ամերիկյան հեղինակավոր Վիլլանովա Համալսանի կողմէ հաստատված կայունության Անդրանիկ մեդալը պիտի շնորհվի մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Մայքլ Շերնին։ Մեդալը ծիրանավորին պիտի հանձնվի սրբազան քահանայապետի կողմէ առաջիկա 13 հոկտեմբերին Կաստել Գանդոլֆոյի Լաուդատո Սի կենտրոնին մեջ։ Արարողությունը տեղի պիտի ունենա կայունության միջազգային համագումարի ծիրան ներս, որուն այս տարվան գլխավոր նյութն է արձագանքել երկրագունդի և աղքատներու աղաղակին։ Լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպումը վարեց հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական տնորեն Ալեսանդրո Ջիզոտտին, սկսելով տեսերիզի մհերարցակմամբ, որ կկենտրոնանար առարչագործության խնամքին և այս գետնի վրա պապական վարդապետության հետևողականության վրա, Պողոս 6-րդեն մինչև Լևոն 14-րդ։ Մամլո ասուլիսի ընթացքին Վիլլանովա Համալսանի նախագահ Հայր Պիտեր Տոնոուեն բացատրեց կարդինալ Չերնիի ընտրության դրդապատճառները, անընդգծեց, որ բարձրաստիճան հոգևորականը իր տասնամյակներու գործունեությամբ անդուլ կերպով պաշտպանած է ամենախոցելի մարդոց իրավունքները և քաջալերած է եկեղեցվոն կերային վարդապետության գործադրությունը։ Ըստ Համալսանի նախագահին, իսկական կայունությունը չի սահմանափակվիր միայն բնապահպանությամբ, այլ ուղղակիորեն կապված է մարդկային արժանապատվության, տարապող համայնքներու օժանդակության և արդար ապագայի կերտման հետ։ Իր պատասխան խոսքին մեջ կարդինալ Շերնին շնորհակալություն հայտնեց ակադեմիական հաստատության և հատուկ անդրադարձ կատարեց դասյարակներու և կրթական մարմիններու ունեցած մեծ պատասխանատվության։ Ծիրանավորը շեշտեց, որ մարդկությունը վերջապես անդրադարձած է իր պատմական դերին։ Մենք պատասխանատու ենք աշխարհի համար, ոչ միայն անոր հոգ տանելու, այլ իրականության մեջ զայն կառուցելու։ Մենք ենք կառուցողները։ Ի վերջո ավելցնենք, որ համագումար է 2 տարին 1 կհամախմբե գիտնականներ, փորձագետներ և առաջնորդներ ամբողջ աշխարհեն, քննարկելու բնապահպանական կայունության, բարոյագիտության, ընկերային արդարության, տնտեսության, արհեստագիտության և հանրային քաղաքականության հարցեր։
2: Բեդությունները պետք է հրաժարին միջուգային զենքերեն և պատասխանատուորեն կործածեն արհեստական բանականությունը, ըսավ Քերաբայձար Գալագեր։ Սուրբատորի բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր Վիեննայի մեջ տեղի ունեցող ատոմական ուժանույթի միջազգային կործակալության 70-րդ ընդհանուր համաժողովին իր ելույթի մեջ գոչուղեց պետություններուն հրաժարելու միջուգային զենքերեն և պատասխանատուորեն կործածելու արհեստագիտական բանականությունը։ Արքիվիսկոպոսը շեշտեց, որ միջուգային ուժանույթի խաղաղ գործածությունը գրնակարևոր տեղ ունենալ մարդկության ծառայության մեջ, մասնավորապես աջող ուժանույթի պահանջին դիմակրավելու համար, սակայն անընդգծեց, որ այդպիսի արհեստագիտության պատասխանատու գործածությունը անպաշտպանելի է համապատասխան բարդավորություններին և պատասխանատուներին, մասնավորապես պետություններու կողմէ միջուգային զենքեր չստանալու և չդարաձելու հանձնարարութենեն։ Քերաբայձար Գալագեր նաև անդրադարձավ զինված հագամարտություններու ընթացքին միջուգային գայաններու անվտանգության և ֆիզիկական պաշտպանության հարցին, անընդգծեց, որ միջուգային կառույցներու վրա հարձակումները երբեք պետք չէ տեղի ունենան, որով է դառնալ կնան պատճառ դառնալ ջարակայտային արդահոսքերու և ունենալ ձանր մարդասիրական ու բնապահպանական հետևանքներ նաև ասկային սահմաններեն անտին։
3: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։ Արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրմը զարցանց։ Հարաճիգա 20 սեպտեմբեր 2026-ին կմեկնարկի արևմտահայերենով նոր արցանց ծրագիրը, զարցանցը, որ իր տերները կփանա աշխարհի 4 ծակերեն երախաներու, բադանիներու և ճապահասներու առջև։ Ծրագրին նպատակն է հաջելի ապահով և չերմ միջավայրի մեջ արևմտահայերենը մասնարցնել առօրյային բնականորեն։ Դարբեր աշխատանոցներու միջոցով մասնակիցները պիտի գարինան արևմտահայերենով արտահայտվել, մտքեր փոխանակել, ստեղծագործել, գարտալ, կրել, գծել, երկել և խաղալ, միաժամանակ զարգացնելով իրենց լեզվական կարողությունները։ Խմբային աշխատանոցներու մասնակցելով յուրաքանչյուր մասնակից շաբաթը քանի անգամ միջոցը պիտի ունենա սուզվելու արևմտահայերենի մեջ։ Դեղի պիտի ունենան համատարիկային խումբերը կազմված լեզվական աշխատանոցներ և բազմատարիկային խումբերը կազմված զանազան արվեստներու և այլ մարզերու շուրջ աշխատանոցներ։ Փորձարու և մասնակետ ուղեկիցներու ներգայությամբ առիթներ պիտի ստեղծվին լեզուն առօրյայի մեջ կիրարկելու և բնականաբար ստեղծագործելու։ Զարցանցը նախատեսված է 3 տարեկանին սկսյալ բոլոր տարիքներուն համար և բաց է թե սկսնակներուն, թե արդեն հայերեն խոսողներուն, թե այլ բարձրապես լեզուն ավելի կիրարկելու առիթներ փնտրողներուն։ Զարցանցը Կարուս Գյուրբենկյան հիմնարկության նախաձեռնությունն է և կկազմակերպվի Լիոնի 1001 աշխարհ ընկերակցության կողմէ։
2: Դարաբող եկեղեցվող օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամի առաքելությունը։ Դարաբող եկեղեցվող օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամը կրետե 80 տարի ի վեր գաչակցի աշխարհի դժվարության մեջ գտնվող եկեղեցներուն։ Հիմնադրամը գործունեություն կձևավել է ավելի քան 140 երկիրներու մեջ, անգամակորձակցի շուրջ 1300 թեմերու հետ, ամեն տարի ասադությունը գաչակցի 5000 ավելի ծրագիրներու։ Հիմնադրամը ունի 24 երկիներու մեջ գործող ասկային բաժանմունքներ։ Եկեղեցական օգնականները կարևոր տեղ կգտնեն հիմնադրամի հոգևոր կյանքի և առաքելության մեջ։ Քրաբայձար Ֆրեդերիխ Բեխինա ընդրված է հիմնադրամի նոր համագարկող, անհրոմ մեջ հանդիպած է հիմնադրամի պատասխանատուներուն և քահանաբեդ Լևոն 14-ի հետ։ Քահանաբեդը արդեն ծանոթ է հիմնադրամի գործունեության։ Անպերուի մեջ եպիսկոպոս եղած ժամանակ համագործակցած է հիմնադրամի ծրագիրներուն հետ։ Քահանաբեդը կկարևորե հիմնադրամի մասնակցությունը ավետարանչության գործին։ Քերաբայձար Բեխինա գշեշտե, որ հիմնադրամը գաչակցի դեղական եկեղեցներուն, այս աջակցությունը գեներարե հովական եւ ավետարանչական ծրագիրներ։ Հիմնադրամի կորձունեությունը հնարավոր կդառնա բազմաթիվ բարերարներու արդարացնության շնորհիվ։ Հիմնադրամի նպատակն է ոչ միայն նյութական օգնություն դրամատրել, գծեկտի զորացնել դեղական եկեղեցերու կյամքը։ Հիմնադրամը գոհնե նաեւ գարեկավոր հավատացյալներուն։
0: Բաքուի նենկապոխումներուն թեմ Երևանի զգուշավոր արձագանքը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև օդարտիվանագետներու հետ կանցասար այցելության ընթացքին վանկը ներկայացուց որպես ավանական եւ ոչ հայկական ճարակություն աննայե ցուցածության մեջ գտնվող ցերակիրներու կրկնօրինակներուն դադարք էջերը օգտագործեց հայկական մշակութային ճարակությունը ծաղրող մեկնաբանություններ կատարելու համար Հայաստանի եւ Սպիրկի մեջ այս հայտարարությունները լայն քննադատության արժանացան։ Կանցասարի նախկին Պաստոնյաներ եւ Երևանի Մադենատարանի դնորեն Արա Խզմալյան շեշտեցին, որ ցուցասրահի մեջ գտնվող ցերակիրները բնօրինակներ չէին, այլ ապահովության նկատառումներով պատրաստված կրկնօրինակներ։ Կանցասարի հնակույն հայկական ցերակիրներու բնօրինակները բարեպախտաբար կբավարարվին Մադենատարանի մեջ։ Միաժամանակ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո, որ մասնակցած էր Ադրբեջանի գազմագերված այցելության, իր առաջին քրարման մեջ խոսած էր գոմերու որոշ բայրերու ծագման մասին տարբեր պատմություններ ունենալու մասին։ Այս ձևակերպումը քննադատվեցավ Հայաստանի մեջ, քանի որ անգրնար դպավորություն ստեղծել թե հայկական մշակութային ժառանգության պատկանելությունը Վիճելի հարց է։ Գրոնոն սակայն աբայցելեց Երևանի Մադենատարան, ուր ծանոթացավ հայկական հնակույն ցերակիրներուն եւ անոնց բահբանման պատմության։ Այցելուտեն ենդիետ անընդգծեց հայկական ժառանգության իսկական գեղեցկություն եւ խորությունը եւ հայտարարեց դեճի վիճարգեր Ղարաբաղի նախկին հագամարտութենեն դուժած շրջաններու մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կարգին Հաջիևի հայտարարությունները որակեցին անհիմն։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան նշեց, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստել խաղաղության, մինչ ընդդիմությունը Ղարաբաղուտենին պահանջեց ավելի հստակ եւ պաշտոնական կերպով պաշտպանել կանցասարի հայկական ինքնությունը։
2: Վերամուտի պատրաստություններ մեկնարկեց Մեսսոբյանը ԳՀԿ ծրագիրը։ Լիպարանի մեջ գրտական նոր ուսումնական դարեշրջանի վերամուտի նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրեններս դեղի ունեցավ Մեսսոբյան բարձակույն վարժարանի դնորենության եւ դեսչական գազմի կարևոր ժողովը, որ նվիրված էր գրտական հաստատության գարկաբահման հարցերուն։ Գլխավորությամբ դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստի ժողովին իրենց մասնակցությունը բերին վարժարանի բոլոր բաժանմունքներու պատասխանատուներն ու հսկիչները, մանգաբարձեն մինչև բարձրակույն արվեստից վարժարան։ Այն գայացավ նորաստեղծ Մեսսոբյանը ԳՀԿ ծրագիրի շրջանագի մեջ, որ պիտի ընտանա ուազնատ խորհրդատվական ուսումնասիրական ընկերության գործակցությամբ։ Այս առիթով ժողովին ներկա եղավ ընկերության ներկայացուցիչ և ոլորտի ջանցված մասնագետ Դիգին Քրիստել Սաբեր։ Հանդիպման ընթացքին մասնագետները համագոմանիորեն քննարկեցին Վարժարանի մեջ ընտանուր գարկաբահության եւ գենցաղի գարավարման վերաբերող հարցերը եւ խորհրդակցեցան գործադրվելի քայլերուն շուրջ։ Ամբողջ դարվան համար կազմվեցավ աշխատանքի ուղեցույցը, որուն գործադրությունը պիտի վերահսկվի եւ քննադատականները արձանագրվին ամսական դրությամբ։ Աշխատանքները գներարեն ուազնատի մասնակիցներու գոմե անմիջական հսկողություն, դիդարգում եւ օժանդակություն։ Այս նախապատրաստական ժողովը կարևորագույն քայլերը մեկն էր նոր ուսումնական դարաշրջանը հաջողությամբ դիմավորելու եւ Մեսսոբյան վարժարանի աշակերտներուն համար գարկաբաղական ու գենցաղային լավագույն միջավայրը երաշխավորելու համար։
0: Ֆրանցիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը Բացատրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի Գաուջումը Ֆրանցիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
4: Այսօրվան նույթն է Սուրբ Հոգին Տերը ավետարանության մեջ։
0: Քերավայզարդեր Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետը իր հովվական հորդորի մեջ ինչպես կբացատրե Սուրբ Հոգին Տերը։
5: Վերադառնալով եկեղեցու և առաքյալներուն քարոզչության մեկնագետին, Երուսաղեմի Վերնադան Պենտեկոստեի հրաշալի օրվան, Բաբը գիհիշեցնե, թե ավետարանացումը նախևառաջ Սուրբ Հոգին գործն է։ Ինքն է շարժիչ ուժն ու զորությունը, որ մղեց 12-ը անվախորեն մեկնելու առաքելության և վրճագելու Քրիստոսի աստվածությունը և անոր փրկարար շնորհքը։ Քահանայապետը գբացատրե, թե մարդկային ծրագիրները միայնակ չեն գրնար հավատք ստեղծել։ Սուրբ Հոգին կնախապատրաստե սրդերը և դուք կբարգևե համեստ ծառայության։ Սուրբ Հոգին կստեղծե միություն բազմազանության մեջ։ Տարբեր հոգևոր արդահայտություններ և մշակույթներ, ինչպիսի են զանազան բաշտամունքի ձեսերը իրենց արարագարկերով, կհարստացնեն եկեղեցին։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը, ուր ամեն անհատ կամ համայնք գաբրի իր հավատքը հավատարմությամբ, կնկատվի շնորհքի իրական դրսևորում։ Սրբազան քահանայապետը շեշտը գտնե նաև աղոթքի և խորհրդածության վրա, որոնց միջոցով մարդ արարածը կհաղորդակցի իր ստեղծիչին հոգեին հետ, առանց որու հովվական գործունեությունը հոգևոր խորք չունենար և կվերածվի բարս ցուցամոլ աշխատանքի։ Իրական նորոգումը, իսկական վեր ավետարանացումը ծնունդ կառնե ներքին դարձեն և Աստուծո ներգործության և կամքին վստահութենեն։
6: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր առջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitii.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 3-7-16 սեպտեմբեր 2026, թարգելուն ընտիրներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը, դեպի երիտասարդներու համաշխարհային օր, կարդինալ Ֆարել Սեուլի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին անվան գայունության մեդալը կարդինալ Չերնիին։ Արքիվիսկոպոս Գալագերի ելույթը ուժանույթի միջազգային գործակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարեն, արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը, զարցանց։ Հաղորդումը կպակենք Ֆրանչիսկոս Բաբին, Ավետարանի ուրախություն հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Բարձրացնել խաչը ընդդեմ երդասարտներու չարիքներուն։ Բազմաթիվ երդասարտներ գխայտվին մեղքի դխրության, ընկճվածության և անհավատության գիզիչ օցերեն։ Անոնց համար ևս վրգությունը մարդկային ռազմավարություններու, նյութական փարիքներու կամ նոր արհեստագիտություններու մեջ չէ, այլ աչքերը վերց բարձրացնելու և աստուծո ներումը, սերը և կյանքը ընդունելու մեջ։ Այսպես արդահայտվեցավ կարդինալ Քևին Ֆարրել աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը սեպտեմբեր 14-ին Սեուլի մեջ մատուցած սուրբադարակի ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ։ Սեուլի մեջ 2027-ին տեղի ունենալիք երդասարտության համաշխարհային օրվան նախապատրաստական միջազգային հանդիպման բացման առիթով։ Կարոզի մեծ իրանավորը գանկարավ խաչ վերացիդոնի ձիսական առաջին ընտերցումին վրա, որ գբատմե անաբադի մեջ պորձության դժվարին բահուն ժողովուրդը խայթող գիզիչ օձերու տրվակը։ Այս իրավիճակը դարբեր չէ այն իրականութենեն, զոր, սաբան, այսօր ևս գաբրին բազմաթիվ երդասարտներ, որոնք կգտնվին գյանքի անաբադի մեջ և գանցնին փորձության, մոլորումի, ըմպոստության և դատարկության դժվարին բահերը։ Անաբա հիշեցնելի է, թե խաչը ճիշտ խորհրդանիշն է, որ կպնորոշե երդասարտության համաշխարհային բոլոր օրերը, ընդգծեց թե Սեուլի 2027-ի հանդիպումը առիթ պիտի լա ձայն բարձրացնելու ընդդեմ երդասարտներու հարվածող բոլոր չարիքներուն։ Ուրեմն մենք ևս պիտի բարձրացնենք խաչյալ Հիսուսը, որպեսի բազմաթիվ երդասարտներ հավատան իրեն և հավիտենական կյանք ունենան, հաստատեց կարդինալ Ֆարրելը։ Նշենք, որ այս հանդիպումին մասնակցեցան ավելի քան 100 երկիրների ժամանած շուրջ 300 պատվիրակներ։ Աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի կրասենյակի վերադեսուչը, որ պատասխանատու է երդասարտության համաշխարհային օրերու կազմակերպման, երախտագիտություն հայտնեց նաև Սեուլի արքեպիսկոպոսության չերմ ընդունելության համար, հիշեցնելով, որ 18-րդ տարենի վեր կորեացի գիտնականներու ճշմարտության հարազատ պնդրդուկին շնորհիվ Կորեայի թերագղզի մեջ ձագած է գաթողի հավատքը։ Երդասարտության համաշխարհային օրերը բահմնեն միասին ըլալու և հավատքը ապրելու, իբրև մեկ եկեղեցի, եզրագացուց կարդինալ Ֆարրելը։
1: Լևոն 14-րդ պապի անվան կայունության մեդալը պիտի հանձնվի կարդինալ Չերնին։ Երկուշաբթի 14 սեպտեմբերին Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ սրահին մեջ կազմակերպված Մամլո ասուլիսի ընթացքին պաշտոնապես հայտարարվեցավ, որ ամերիկյան հեղինակավոր Վիլլանովա Համալսանի կողմէ հաստատված կայունության Անդրանիկ մեդալը պիտի շնորհվի մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Մայքլ Շերնին։ Մեդալը ծիրանավորին պիտի հանձնվի սրբազան քահանայապետի կողմէ առաջիկա 13 հոկտեմբերին Կաստել Գանդոլֆոյի Լաուդատոսի կենտրոնին մեջ։ Արարողությունը տեղի պիտի ունենա կայունության միջազգային համագումարի ծիրան ներս, որուն այս տարվան գլխավոր նյութն է արձագանքել երկրագունդի և աղքատներու աղաղակին։ Լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպումը վարեց հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական տնորեն Ալեսանդրո Ջիզոտտին, սկսելով տեսերիզի մահերարձակմամբ, որ կկենտրոնանար առարչագործության խնամքին և այս գետնի վրա պապական վարդապետության հետևողականության վրա, Պողոս 6-րդեն մինչև Լևոն 14-րդ։ Մամլո ասուլիսի ընթացքին Վիլլանովա Համալսանի նախագահ Հայր Պիտեր Տոնոուեն բացատրեց կարդինալ Չերնիի ընտրության դրդապատճառները, անընդգծեց, որ բարձրաստիճան հոգևորականը իր տասնամյակներու գործունեությամբ անդուլ կերպով պաշտպանած է ամենախոցելի մարդոց իրավունքները և քաջալերած է եկեղեցվոն կերային վարդապետության գործադրությունը։ Ըստ Համալսանի նախագահին, իսկական կայունությունը չի սահմանափակվիր միայն բնապահպանությամբ, այլ ուղղակիորեն կապված է մարդկային արժանապատվության, տարապող համայնքներու օժանդակության և արդար ապագայի կերտման հետ։ Իր պատասխան խոսքին մեջ կարդինալ Շերնին շնորհակալություն հայտնեց ակադեմիական հաստատության և հատուկ անդրադարձ կատարեց դասյարակներու և կրթական մարմիններու ունեցած մեծ պատասխանատվության։ Ծիրանավորը շեշտեց, որ մարդկությունը վերջապես անդրադարձած է իր պատմական դերին։ Մենք պատասխանատու ենք աշխարհի համար, ոչ միայն անոր հոգ տանելու, այլ իրականության մեջ զայն կառուցելու։ Մենք ենք կառուցողները։ Ի վերջո ավելցնենք, որ համագումար է 2 տարին 1 կհամախմբե գիտնականներ, փորձագետներ եւ առաջնորդներ ամբողջ աշխարհեն, քննարկելու բնապահպանական կայունության, բարոյագիտության, ընկերային արդարության, տնտեսության, արհեստագիտության եւ հանրային քաղաքականության հարցեր։
2: Բեդությունները պետք է հրաժարին միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կորձածեն արհեստական բանականությունը, ըսավ Քերաբայձար Գալագեր։ Սուրպատորի բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիվիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագեր Վիեննայի մեջ տեղի ունեցող ատոմական ուժանույթի միջազգային կորձակալության 70-րդ ընդանուր համաժողովին իր ելույթի մեջ գոչուղեց բեդություններուն հրաժարելու միջուգային զենքերեն եւ բադասխանդուորեն կորձածելու արհեստագիտական բանականությունը։ Արքիվիսկոպոսը շեշտեց, որ միջուգային ուժանույթի խաղաղ գործածությունը գրնագարևոր դեր ունենալ մարդկության ծառայության մեջ, մասնավորապես աջող ուժանույթի բանջարեղեն դիմակրավելու համար։ Սակայն անընդգծեց, որ այդպիսի արհեստագիտության բադասխանդու գործածությունը անպաշտպանելի է համապատասխան բարդավորություններին եւ բադասխանդուտենեն, մասնավորապես բեդություններ ու գոմե միջուգային զենքեր չստանալու և չդարաձելու հանցնարուտենեն։ Քերաբայձար Գալագեր նաև անդրադարձավ զինված հագամարդություններու ընթացքին միջուգային գայաններու անվտանգության և ֆիզիկական պաշտպանության հարցին, անընդգծեց, որ միջուգային կառույցներու վրա հարձակումները երբեք պետք չէ դեղի ունենան, որով է դառնալ կնան պատճառ դառնալ ջարակայտային արդահոսքերու և ունենալ ձանը մարդասիրական ու բնապահպանական հետևանքներ նաև ասկային սամաններեն անտին։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Արևմտահայերենով զարգանալու նոր արցանց վայրը՝ Զարցանց։ Հարաճիգա 20 սեպտեմբեր 2026-ին գմեկնարգի արևմտահայերենով նոր արցանց ծրագիրը՝ Զարցանցը, որ իր դռները կփանա աշխարհի 4 ծակերեն երախաներու, բադանիներու եւ ճապահաստներու առջև։ Ծրագրի նպատակն է հաջելի ապահով եւ ճերմ միջավայրի մեջ արևմտահայերենը մասնարցնել արորյային բնականորեն։ Դարբեր աշխատանոցներու միջոցով մասնակիցները պիտի գարինան արևմտահայերենով արդահայտվել, մտքեր փոխանակել, ստեղծագործել, գարտալ, քրել, գծել, երկել եւ խաղալ, միաժամանակ զարգացնելով իրենց լեզվական կարողությունները։ Խմբային աշխատանոցներու մասնակցելով յուրաքանչյուր մասնակից շաբաթը քանի անգամ միջոցը պիտի ունենա սուզվելու արևմտահայերենի մեջ։ Դեղի պիտի ունենան համադարիկային խումբերը կազմված լեզվական աշխատանոցներ եւ բազմադարիկային խումբերը կազմված զանազան արվեստներու եւ այլ մարզերու շուրջ աշխատանոցներ։ Փորձարու եւ մասնակետ ուղեկիցներու ներգայությամբ արիտներ պիտի ստեղծվին լեզուն արորյայի մեջ կիրարկելու եւ բնականաբար ստեղծագործելու։ Զարցանցը նախատեսված է 3 տարեկանին սկսյալ բոլոր տարիքներուն համար եւ բաց է թե սկսնակներուն, թե արդեն հայերեն խոսողներուն, թե այլ բարձաբես լեզուն ավելի գիրարկելու արիտներ պնդրողներուն։ Զարցանցը Կարուս Գյուրբենկյան հիմնարկության նախաձեռնությունն է եւ կգազմագերբվի Լիոնի 1001 աշխարհ ընկերակցության կողմէ։
2: Դարաբող եգերեցվո օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամի առաքելությունը։ Դարաբող եգերեցվո օգնություն միջազգային քահանաբեդական հիմնադրամը գրեթե 80 տարի է ի վեր գաչակցի աշխարհի դժվարության մեջ գտնվող եգերեցներուն։ Հիմնադրամը կորձունեություն գծավալ է ավելի քան 140 երկիրներու մեջ, անգամակորձակցի շուրջ 1300 թեմերու հետ, ամեն տարի ասադությունը գաչակցի 5000 ավելի ծրագիրներու։ Հիմնադրամը ունի 24 երկիներու մեջ գործող ասկային բաժանմունքներ։ Եկեղեցական օգնականները կարևոր դեր կգտնեն հիմնադրամի հոգևոր կյանքի եւ առաքելության մեջ։ Քրաբայձար Ֆրեդերիխ Բեխինա ընդրված է հիմնադրամի նոր համագարկող, անհրոմ մեջ հանդիպած է հիմնադրամի բադասխանդուներուն եւ քահանաբեդ Լևոն 14-ի հետ։ Քահանաբեդը արդեն ծանոթ է հիմնադրամի կորձնության, Անպերուի մեջ եպիսկոպոս եղած ժամանակ համակորձակցած է հիմնադրամի ծրագիրներուն հետ։ Քահանաբեդը կարևոր է հիմնադրամի մասնակցությունը ավետարանչության գործին։ Քերաբայձար Մեխինա գշեշտե, որ հիմնադրամը գաչակցի դեղական եկեղեցներուն, այս աջակցությունը գեներարե հովական եւ ավետարանչական ծրագիրներ։ Հիմնադրամի կորձունեությունը հնարավոր կդառնա բազմաթիվ բարերարներու արդարացնության շնորհիվ։ Հիմնադրամի նպատակն է ոչ միայն նյութական օգնություն դրամատրել, գծեկտի զորացնել դեղական եկեղեցերու կյամքը։ Հիմնադրամը գոգնե նաև գարեկավոր հավատացյալներուն։
0: Բաքուի ներկայացումներուն թեմ Երևանի զգուշավոր արձագանքը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև օդարտիվանագետներու հետ կանցասար այցելության ընթացքին վանկը ներկայացուց որպես ահավանական եւ ոչ հայկական ժառանգություն։ Աննայեց ցուցադրության մեջ գտնվող ցերակիրներու գրկնորինակներուն դադարք էջերը օգտագործեց հայկական մշակութային ժառանգությունը ծաղրող մեկնաբանություններ կատարելու համար։ Հայաստանի եւ Սպիրկի մեջ այս հայտարարությունները լայն քննադատության արժանացան։ Կանցասարի նախկին բաստոնյաներ եւ Երևանի մադենատարանի դնորեն Արա Խզմալյան շեշտեցին, որ ցուցասրահի մեջ գտնվող ցերակիրները բնօրինակներ չէին, այլ ապահովության նկատառումներով պատրաստված գրկնօրինակներ։ Կանցասարի հնակույն հայկական ցերակիրներու բնօրինակները բարեպախտաբար կբավարարվին մադենատարանի մեջ։ Միաժամանակ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո, որ մասնակցած էր Ադրբեջանի գազմագերբած այցելության, իր առաջին գրառման մեջ խոսած էր գոմերու որոշ բայրերու ծագման մասին տարբեր պատմություններ ունենալու մասին։ Այս ձևակերպումը քննադատվեցավ Հայաստանի մեջ, քանի որ անգրնար դպավորություն ստեղծել թե հայկական մշակութային ժառանգության պատկանելությունը վիճելի հարց է։ Գրոնոն սակայն աբայցելեց Երևանի մադենատարան, ուր ծանոթացավ հայկական հնակույն ցերակիրներուն եւ անոնց բահբանման պատմության։ Այցելուտենեն յետք անընդգծեց հայկական ժառանգության իսկական գեղեցկություն եւ խորությունը եւ հայտարարեց, թե չի վիճարգեր Ղարաբաղի նախկին հագամարտութենեն դուժած շրջաններու մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կարգին Հաջիևի հայտարարությունները որակեցին անհիմն։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան նշեց, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստեր խաղաղության, մինչ ընդդիմությունը Ղարաբաղութենեն պահանջեց ավելի հստակ եւ պաշտոնական կերպով պաշտպանել կանցասարի հայկական ինքնությունը։
2: Վերամուտի պատրաստություններ մեկնարկեց Մեսսոբյանը գհոկա ձրակիրը։ Լիբանանի մեջ գրտական նոր ուսումնական դարաշրջանի վերամուտի նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրեններս դեղի ունեցավ Մեսսոբյան բարձակույն վարժարանի դնորենության եւ դեսչական գազմի կարևոր ժողովը, որ նվիրված էր գրտական հաստատության գարկաբաման հարցերուն։ Գլխավորությամբ դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստի ժողովին իրենց մասնակցությունը բերին վարժարանի բոլոր բաժանմունքներու պատասխանատուներն ու հսկիչները, մանգաբարձեն մինչև բարձրակույն արվեստից վարժարան։ Այն գայացավ նորաստեղծ Մեսսոբյանը գողկա ձրակիրի շրջանագի մեջ, որ պիտի ընտանա ուազնատ խորհրդատվական ուսումնասիրական ընկերության գործակցությամբ։ Այս առիթով ժողովին ներկա եղավ ընկերության ներկայացուցիչ և ոլորտի ջանցված մասնագետ Դիգին Քրիստել Սաբեր։ Հանդիպման ընթացքին մասնագետները համագողմանիորեն քննարկեցին վարժարանի մեջ ընդհանուր գարկաբաղության և գենցաղի գարավարման վերաբերող հարցերը և խորհրդակցեցան գործադրվելի քայլերուն շուրջ։ Ամբողջ դարվան համար կազմվեցավ աշխատանքի ուղեցույցը, որուն գործադրությունը պիտի վերահսկվի և քննադատականները արձանագրվին ամսական դրությամբ։ Աշխատանքները գներարեն ուազնատի մասնագետներու գոմե անմիջական հսկողություն, դիդարգում և օժանդակություն։ Այս նախապատրաստական ժողովը կարևորագույն քայլերը մեկն էր նոր ուսումնական դարաշրջանը հաջողությամբ դիմավորելու և Մեսսոբյան վարժարանի աշակերտներուն համար գարկաբաղական ու գենցաղային լավագույն միջավայրը երաշխավորելու համար։
0: Ֆրանցիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հ Հարկերի ունգընտիրներ, Էվանջելի Գաուջումը Ֆրանցիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներուն տածկին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
4: Այսօրվան նույթն է Սուրբ Հոգին թերը ավետարանության մեջ։
0: Քերավայձարդեր Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետը իր հովվական հորդորի մեջ ինչպես կբացատրի Սուրբ Հոգին թերը։
5: Վերադառնալով եկեղեցու և առաքյալներուն քարոզչության մեկնագետին, Երուսաղեմի Վերնադան Պենտեկոստեի հրաշալի օրվան, Բաբը գիհիշեցնե, թե ավետարանացումը նախ հեվարած Սուրբ Հոգին գործն է։ Ինքն է շարժիչ ուժն ու զորությունը, որ մղեց 12-ը անվախորեն մեկնելու առաքելության և վրճագելու Քրիստոսի աստվածությունը և անոր փրկարար շնորհքը։ Քահանայապետը գբացատրե, թե մարդկային ծրագիրները միայնակ չեն գրնար հավատք ստեղծել։ Սուրբ Հոգին կնախավարտի սրտերը և դուք կբարգեվե համեստ ծառայության։ Սուրբ Հոգին կստեղծե միություն բազմազանության մեջ։ Տարբեր հոգևոր արդահայտություններ և մշակույթներ, ինչպիսի են զանազան բաշտամունքի ձեսերը իրենց արարողակարգերով, կհարստացնեն եկեղեցին։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը, ուր ամեն անհատ կամ համայնք գաբրի իր հավատքը հավատարմությամբ, կնկատվի շնորհքի իրական դրսևորում։ Սրբազան քահանայապետը շեշտը գտնե նաև աղոթքի և խորհրդածության վրա, որոնց միջոցով մարդ արարածը կհաղորդակցի իր ստեղծիչին հոգին հետ, առանց որու հովվական գործունեությունը հոգևոր խորք չունենար և կվերածվի բարս ցուցամոլ աշխատանքի։ Իրական նորոգումը, իսկական վեր ավետարանացումը ծնունդ կառնե ներքին դարձեն և Աստուծո ներգործության և կամքին վստահութենեն։
6: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։